matou fa aftai fo ile nei tu la o le aso o mai e fo inisio fo fuanga po fe au mga luenga pe na masani ai a wa matou o mai fo yo no nisi fo yo fo fuanga wa si lo fia ya matou te fa ia lava le nei tapu ainga tama ila o fio a wa matou te mua mua lava ona matou tu ina atu ila o fio me uma matou te faia ina ia faapena ona e faatasi mai auā e leai se mea matou te mafaia pe aunoa ma lauofio matou valaau tamā ia e alofa fesoasoani mai fuafuaga uma o lenei foʻi aso matou tatalo ia faatele a le faafetai tamā ona o le tele ma le anoanoaʻi o mea lelei ma mea silisili o loo e faia moʻi matou lenei o laga o loo matou o ola ma soifua ai matou faafetai i mea uma lava ua e saunia mo i matou lenei lalolagi o loo matou o nofo maumau ai ua o mea uma o loo matou o maua mea o loo nonofo ai o mea ai o vaiinu o lavalava ia oo taavale o loo feoaʻi ai ia oo le ola ma le malosi o loo e foaʻi mai aso uma ma taimi uma ia ma le tele ma le anoanoaʻi io au mea alofa e ala eseese mai mo i matou matou te viia ai pea lauofio ia matou te manatua pea nai tamā ma tinā matutua tamā ia iai lo uaga lelei e iau faamanuiaga lau faamālōloga i nisi o le o atoatoa lo latou malosi faapea foʻi nai fanauiti ia e manatua pea nai uso ma tuafaafine i falepuipui ia oo atu iai lo uaga lelei ia matou tatalo tamā ia faatasi mai lauofio ia i matou uma lava i lenei foʻi aso nisi e leʻi maae agaluega ia faapena ona iai lo uaga lelei ia nisi foʻi o taimi tamā matou te sesea e matou te leailoa faamagalo i matou le totolo alopele o iesu ia o le matou valaau lea e ala atu iā iesu lo matou alii faaola amene ia nisi foʻi nei o upu mai le afioga a le atua tatou te faitau ma mafaufau ma manatunatu i ai lenei foʻi aso mo mai foʻi nisi o aʻoaʻoga mo i tatou po oni fautuaga mo i tatou uma lava o le tusi faitau o le a maua mai lea le tusi a esoto lona mataupu e lua a o lona foi upu e sefulu ma le tasi e faagata mai le sefulu ma le fā ua oo i ona pō na matua ai mose ona alu atu lea o ia i ona uso ua na vaai atu foʻi iā latou avega mamafa ua ia iloa foʻi le tagata ai kupito ua fasi le tagata sa e peru o so lona au uso ua ia fevaavaaiaʻi i lea itu ma lea itu ua ia iloa e ia e leai se tagata ona fasi lea e ia le ai kupito ma ua natia i le oneone ona alu atu lea o ia i le aso ataeao faauta o tagata sa e peru e toʻalua o loo femiisaʻi ona fai atu lea o ia i lē ua sesē se aea le mea e te fasi ai i le lua te toʻalua ona fai mai lea o ia o ai ea na tofia mai oe e fai maalii ma faamasino iā teʻi matou ua e manatu ea e fasioti iā te aʻu faapei ona e fasioti le ai kupito ona fefe ai lea o mose ua faapea ana e moni lava ua iloa lea mea pe a fai e leʻo tilotilo mai se isi iā te oe ma aʻu i fuai upu na tatou faitauina o le tala i le olaga o le tama o mose i lona tuputupu aʻe ma lona fasiotiaina o le tagata ai kupito ma tanuina lona tino i le oneone e iai ea ni taimi e te faiaini me sesē pe a fai e te iloaina e leai se isi o tilotilo mai ioe atono i tatou uma lava e faia le tulaga a ea fai mai le tala se tasi alii o lana galuega o le social work po o le taumafaie e fofoina faafitauli o tagata e ō mai e talanoa ane iā te ia fai mai lenei alii o le toʻatele o tagata e ō atu fai mai e tele ina latou faia ni mea sesē i taimi latou te fai ma lagaese mai ai mai o latou āiga